0: Where by the way, it is also to be Cassage Namoa, a year you used to cojack near Mount Kwa. And then I will catch Daglin and a fake Masiaso El Buddy, Central Market, Air for 0244-559-597 and a 0244-481-341. Diaku bites, no. Bema bia wani penyina tina penyini mseno hini bia na bema bia wo bites penyini bia wo bites na nuna diaku bites ya yen tise nwa efaswa osuma penyini bia hangover nifusu nim emao nye mresu so de bia na tebyo mu ayire chani afe diyo ni tise diyesu abedi akuna mbrinsu ya kamini ni mitedo maju ni penyina ho ye na mokwa mufamu katu bibiribi abedi ntua mufamu kwa wadijia mufamu kwa ishemu diye bia ni padudu obesi ya na mbese enikamba ho na mu wiya mojemo tatre bete no agye se dia kubites di monim kwasa yensan ena dozo punu esum ana ba frenu ati wo mo e wo 0597 578 800 ana 0244 606 498 eno so so e ho asem eno no afi ye dia se deni bi e ma amuzu pi heba mister master papa na babu ni papa obi ti bi kwata fu kofu oba the boss be mum ye ne ye ne ye twins wo bi o na ye say on the command wo so no kofa ye o e da so ho o ko fo pe no abesna ko ebu akwa na kofa foforo na o se me dwoso ani mu cheche me o si wo bi o so be ye do pa no be manu o che ya de sa amudu pi heba mr say okuta red card obi a yare bi a wo show bra bra be mum bi ne nko ti ni pa me nu na no ba ko nya ba ko e tu be 0247 776743 China woman China agrochemical Chinese agrochemical ona da no ma me mo adwo pa bia wo bia me chiawo ma me butu fidie ho da bia ye mpon ya ono soso mpon ye Alaska Star Enterprise ebusu afuo se dan ye de che wo so ha yo se wo fa dai wo bra dai no yi ba ku bia ma wo emu osiesi enu adwuma me ho sei Alaska beba abeye ni yopo virise na me ni fiwura ye nkonte ya fe ni akwate ti akwate sa ne de Alaska beba be teki control fi ho sisi oba bia etu so onye bia ko na ko ba Alaska mane na ketins ya papa ni bibia no onye emfa emau 0256330075 na 0200281080 Maminko ahumane so na hospital no eye abef hospital ni bia etia na menkaid ni no Ben Hart eye hospital no be bia wona minim location de minim ewo abatapa mamen wad ne babe ye show no akoka ho ama yan hwe ya jesu wo mprapra anom pepa ho afi e de etika no asem na ya papa mamen wa ye ne ba ha no ni mamen we ba Facebook in sha 104.5 FM mami ya oba ha na ade chen ya ko unconscious wa ye ma omo edne ko ye no sisi e ka wo mo de ne nyaka keto akra wa na wa homa so ne ba no ana mamen wa yo na what is
1: that
0: yo se se na no doctors ne frere mi se e ka ma gbogu wo no se ya fasika ma ye se mo ye adwuma de tuaka se se ka no akwani ni wa ho na test a hudo bi o mka sen kam nkoye no ni nyina anda so gum so munkoye
1: na ba cho ya nkoye amu se ti to mu ya sa test na sana o mu hu do mu ya mo ni du do ko du an sana mu tu mi de do ma ya fa hu no ma ya fa
0: okay na ya se e mu abi wo mu infection ana wanya me bo a okay. Abusu am for Facebook in sha 104.5 hospital ho nie. Na said your doctors ni mama pressure pa me da me na. Eti facility wo mama e kwa me video mama ne da ho no. Na or test be test na se mienu anasa ba ko.
1: Doctor
0: mienu. Okay. Doctors ni kan ye. Ana administrator nso afre me. Ana hospital manager na nso so wa afre me. Se se sika mu nya ye ne de asa. Mo ye de na mu didi hospital ho.
1: But I can't
0: okay. Eti